na ju isenye uchwe di ampo na waya fana ifie maidom edi ya hana mama wansiyo inyamine kanya uwa kieni mugu ya se kasirifu asiri ye kasa sabi sabi mpreju ya samunya nkupo wanu wae oh my good god abona ju duba kwa pa wusi mama akuma kwa dunu mwena that's 54 pa the hour 11 o'clock p.m. kisi mabe enu 55 kira na ya uradi chiemu edefi ya da mpaya ansana wada wate difo ya mishira wate na minyo kasi ya pa mwenshe na nwaye ting anuwa tiyan kasa ya medini ya jumu mwenye ya se chano pa bako wacha bebo be nungo chuya pangu